0: Ja, hei hei og velkommen til torsdagsmøte.
1: Kjola opp.
0: På selveste 11. juni da, fandens fødselsdag. På denne dagen her skulle de betale renter hvis de hadde lån I gamle dager. Men det her har oss sluttet med.
1: Sluttet å betale renter, ja.
0: Ja, men nei, men akkurat den dagen her, at den dagen her var forfall.
1: Ja.
0: Det var noe annet også. Ja. Uansett, hvis du skal ut og fiske I dag, så sier folketrua at du kun vil få berggylt, fjesing og knurr. Hva for det? Jo, for det fandens fødselsdag.
1: Ja.
0: Sekretariatet består til en liten, men effektiv gjeng I landsmøtet I dag. Mai Reppen produsent. Elin Olav Herseth programleder. Teknisk ansvarlig med. Jeg heter Torfinn Borkhus, og delegaten, der sitter jeg, men du. I dag har Sjortkart et innholdsrikt møte, Atøk. Og skal ha ei kunstpause, og skal innom konspirasjonskroken, ringe Trude, gjette på siste Racksted-låt, prate om smiling på jobb, og høre innom hverdagklubben. Men hva står øvst på agendaen det her torsdagsmøtet, Elin?
1: Jo, jeg lurer på hva folk tenker på, og så lurer jeg på om folk tenker på det samme som K1 mener at vi tenker på.
0: Ja, så de har en uppfattning til hva oss tenker på akkurat nå.
1: Ja, de har det.
0: Nettopp. Det skal finne ut av, det altså snakk om en statistikk der ute, OL?
1: Den ligger ut allerede, ja.
0: Og
1: den allerede I gang, ser jeg.
0: Herlig!
1: Været frem, langt fremme I pannebrasken.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi oss da. Innkalling godkjent. Agenda satt. Klubbgraden. Velkommen til møte. Her Bo Kaspers Orkester.

0: Innan alt forsvinner heter sangen, det Bo Kaspers orkester, og det her landsmøte. Klokka 11.12 denne torsdagen.
1: Det litt sånn sommermusikk for min del.
0: Ja, De, Bo Kaspers.
1: Jeg har vært tre ganger på konsert med dem, og alle gangene har vært sommerstid ute.
0: Ja, det vel da de aktiv.
1: Ja, det kanskje det. De har aldri vært inne for min del, alltid sånn ute, og så det sånn nordnorsk sommer, sol, og det har, nei, det har vært så fint vær, det helt fantastisk. Men du, hva opptar deg om dagen? Det har jeg prøvd å bruke sånn kunstig intelligens til å finne ut av, liksom praktisk.
0: Ja.
1: Vi oppfordres gjerne til å teste ut disse verktøyene. Og nå har jeg forhørt meg med et par om hva slags ting vi nordmenn søker på nå når sommerferien nærmer seg for de fleste.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg da å sjekke hvor mye du som delegat kjenner deg igjen med hva disse KI-ene sier og søkemotorene på internett mener at du har søkt på. Er det sommerferieplanlegging som står i ditt hode? Stresser du fordi du finner ikke passet ditt, finner ikke europeisk helsetrygdkort, kanskje du driver og søker på ledig passteam, og hvordan var det du fikk tak i det nye kortet, hvis du, og hvor lang tid tar det før du kommer i posten? Eller er det kanskje grillmarinade? Er det det det står på? For nå begynner det å bli fint vær, kanskje å få frem grillen, ja, vet du oppskriften, men du finner den ikke. Det mener i hvert fall at internettet, eller KI-en at vi søker på.
0: Ja.
1: Kanskje du har en hjemmelaget is som du vil skryte av. Det mente den ene at du var tida vi drev å skryte av isen vi laget.
0: Jaha.
1: Har du laget hjemmelaget is noen gang?
0: Nei, ja, men det var fryktelig.
1: Ikke sånn med vilje? Åja.
0: Jo, ja, med vilje, men ja. Det var jo så dumt.
1: Åja.
0: Mye bedre å kjøpe selv. Åja. Kjøpe i butikken. Det var ikke noe bra.
1: Nei, ok. Nei. Kanskje du lader opp til festivalsommeren da? Søk på hvordan du kan komme da, til den og den festivalen, eller hvor er det de artisterne du har lyst til å se er henne? Eller er du sånn som jeg egentlig hele året? Har du blitt helt fullstendig yravhengig allerede? Bruker uforholdsmessig mye tid på værappen for å planlegge livets gjøremål? Kanskje du skal til syden om to uker og lurer på? Blir det sol?
0: Og blir det fly? Ja. Og blir det streik?
1: Ja, det også. Eller er det penger det står på? Er det det du tenker på? Typ feriepenger kanskje? Det henger godt ihop med ferieplanlegging. Eller er det kanskje det i år du skal pusse opp den biten av stua du på en måte bare gått og ventet på? Alt dette er eksempel på det kunstig intelligens, men vi nordmenn er opptatt av i juni. Så da tenkte jeg å bare sjekke i løpet av det møtet her. Er dette typisk for deg? Er det feriegrill og vær og penger og sånt det går i? Jeg er litt nysgjerrig, og hvor langt solkysten i Spania har de egentlig vært tapas? Det var muligens et bare sånn personlig spørsmål.
0: Mm.
1: I forberedelse av kanskje senere jobb og sånt. Men ja nei, det hadde vært artig å vite hvis du kanskje er der nede eller har noe å fortelle. Jeg ser det allerede har kommet inn, det kom inn et melding her fra Sten, han sier han er opptatt med RC-bil-hobby.
0: Ja.
1: Dagen lang. Nå, så det var noe helt annet enn hva KI-en har fått med seg i hvert fall.
0: Altså hvis du ser i innboksen vår, så er det veldig tydelig en ting som alle delegatene våre tenker på, som ikke er noen, du har ikke nevnt det.
1: Nei,
0: så
1: nei.
0: Så det her har ikke kunstig intelligens fått med seg.
1: Nei, nei.
0: For det handler jo om dagen i dag.
1: Mm.
0: Så på meg virker det som at det er det de tenker på.
1: Ja, ja. Mm. Og overhovedet ikke noe som står på internett, nei.
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Det har nok kortet sådd et lite frø i løpet av siste dagers møter.
1: Aldri så lite, ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja, nei, dette er litt artig. Jeg ser på statistikken som jeg har lagt ut, så er det altså været som leder med 54%.
0: Det er ikke overraskende. Jeg tenker egentlig ikke så mye på de tingene du nevnte der, annet enn vær kanskje, men det er for at jeg tenker mye på seiling.
1: Ja,
0: sant. Og da er været en veldig vesentlig faktor i det hele.
1: Ja, og det er jo en typisk ting å holde på med i juni.
0: Ja,
1: så
0: ja.
1: Så der har jo KI-en truffet, vil jeg si.
0: Mm. Ja. På vær, ja.
1: Ja, på hver. 55% er der, 16% er penger eller feriepenger, og 12% sier sommerferieplanlegging.
0: Ja.
1: Grilling på 10%, ser jeg. Festivalsommeren, der er det bare 2%. Ikke så veldig populært.
0: Festivalsommeren, den...
1: Den er jo godt i gang her i Trondheim i hvert fall.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det har faktisk etablert seg et sirkus på nabotomta, der jeg bor.
1: Har du det?
0: Ja! Så når jeg går til jobb, så går jeg forbi en svære Circus Arnardo-inngangen, og det er helt stilt og tomt der, så jeg får litt sånn her postapokalyptisk stemning også. Så ja, det går noe for seg.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Her er Hanna Storm Special, heter den.

0: got the room.
1: Ja, det var Hanna Storm det, og sangen heter Special, og der kom produsent Mai inn i studio. Velkommen inn.
2: Takk, takk.
1: Ja, du er kunstnerisk Mai i dag da.
2: Ja, det er. Vi tar en liten
1: kunstpause.
3: Og nå i landsmøtet i MKP-en blir det en kunstpause.
1: Ja, ok, ok.
4: Ok.
2: Kunstpause. Dere, det her jo en slags konkurranse med dere mot meg.
1: Jaha.
2: Mm. Dere skal klare å finne ut hva som tøys og hva som ekte.
4: Ok.
2: Og vi i kunstens verden.
1: Ja.
2: Og denne gangen så har jeg blandet inn litt dyr.
1: Jaha.
2: Dyre kunstnere. Ikke, altså, ikke kunstnere som har tegnet dyr, men dyr som driver med kunst.
4: Som kunstnere. Ok.
2: Som kunstnere. Ja. Mm-hmm. Og da starter vi med hesten Metro Meteor. Han jo da en tidligere løpshest i USA, som måtte pensjonere seg på grunn av en kneskade. Ja. Men en merker at han klarte å, han likte å plukke opp ting med munnen, så de ga han en pensel. Og han har jo da tjent inn ja, over $80,000 på kunstsalg.
1: Så han maler med mulen?
2: Ja, en pensel i mulen.
1: Jaha.
2: Og så har du frosken Gauguin, eller Gauguin the Frog, som blir oppdaget tilfeldig en gård i Sør-England. Han likte da å subbe og hoppe i mudder som lager fantastisk mønster på et lerret, som da Gauguin da har solgt for flere hundre tusen. Han ruller seg da i det her gjørmemudderet, og så blir det da sånn veldig fint, unikt trykk og formasjon. Hvis dere ikke vet hvem Gauguin er, så er det da Paul Gauguin. Han hadde jo ikke akkurat dybde perspektiv, litt sånn flate malerier da, som oppkalt etter...
4: Han som er kallet Gauguin, det.
2: Sikkert. Og så er det jo grisen Pigasso. Det var jo da en gris som ble reddet i Sør-Afrika, skulle egentlig slaktes. Så det er som dyreverner som tok han med seg hjem, så oppdaget det at han var liksom knuffet bort i alt og ødelte alt, men på hans pensel så gjorde han ikke det.
1: Oh.
2: Så hun tok og letet frem et lærret, og han bare malet i vei.
1: Med munn?
2: Med munn. Og han også har tjent masse penger.
1: Jaha.
2: Det er enormt. Jeg tror jeg skal se hvor mye det var snakk om. Ja, det er store summer. I hvert fall han også har satt som Guinness verdensrekord.
4: Ok.
1: Altså grisen Pigasso?
2: Pigasso.
1: Altså, har satt verdensrekord i...
2: Ja, sånn dyreste kunstverk
1: i inntjening.
2: Av, ja, av et dyr.
1: Ja.
2: Hva dere tror?
1: Og så nå er det sånn at NL2 eller 3 her er feil.
2: Ja.
4: Ja.
1: Og, ja.
2: Eller ingen.
1: Eller ingen er feil, alle er riktig.
2: Mm-mm.
1: Nettopp.
2: Var det vrint?
1: Ja, altså jeg synes den frosken, den tror jeg på.
4: Gjør du det?
1: Ja.
4: Ok.
1: Fordi at Mai var så utrolig detaljert og spesifikk på sånne ting der som jeg synes var sånn... Det var utrolig godt påtenkt i alle fall, hvis den er feil.
4: Det var veldig godt lagt frem, ja.
1: Ja, for de to som er malet med munnen, det er på en måte, ja, det er jo liksom, det er jo det du tenker. Mm. Jeg var overrasket at det ikke var noen ape med her.
4: Ja.
1: For de har jo sett det med kunst.
4: Og har sett skilpadda og diverse. Jeg tror jo litt på den tidligere løpshesten også.
1: Ja.
4: Mm. At den har fått seg en ny giv på en måte i sin andre yrke.
1: Ja.
4: Etter å ha sprunget og sprunget.
1: Ja, for jeg tror nemlig ikke på grisen.
4: Nei, nei.
1: Fordi at det er ikke at jeg, eller kanskje jeg er litt fordomsfull mot grisene, men jeg tror ikke de er sånn visuelle.
4: Nei, at nei. Nei, og så når det var liksom først frosken Gauguin, og så kom grisen Pigasso.
1: Mm.
4: Jeg tror jo Maja satt og hadde kjempeartig her.
1: Ja.
4: Og så var det liksom, det var litt... Ja, det var liksom, han ble reddet, han skulle slaktes, og så knuffet han bort i alt. Nei. Nei, jeg tror på han Metro Meteor. Mm-hmm. Hva er det han heter, han hesten?
1: Mm-hmm.
4: Ja. Og så kan jeg være med på han Gauguin, The Frog.
1: Skal jeg si det, da?
4: Ja, vi sier det.
1: Da tror jeg også at Pigasso er feil.
2: Da blir dere lurt.
4: Nei!
2: Ja, grisen Pigasso, han er ekte, altså, men han lever jo ikke lenger.
1: Og han er Guinness?
2: Han er visst Guinness.
1: Ja.
4: Oi.
2: Nei, han drev med ekspresjonistisk kunst.
1: Ja, det må nesten være det, når det er en gris. Bra.
2: Han gikk bort i 2024.
1: Mm.
2: Og så har du da han Metro Meteor, han finnes også.
4: Ja, så den var rett den.
2: Ja, og han samlet inn penger til... medisinsk behandling for knærne sine, som han da var skadet for. Og vel det de heter andre hester som må pensjonere seg da.
1: Men frosken Gauguin finnes ikke?
2: Nei.
1: Åh, jeg så det så for meg.
4: Det er så bra at han maler for å tjene penger til å behandle knærne sine. Det var, ok.
1: Det er ikke gjort i håndverningen å behandle et hesteknæ.
4: Nei,
1: du vet, det ender som regel med kule når hestene blir litt dårlige i knæene.
4: Uff, ja.
1: Ja, gikk så der.

0: Det var Daniel Kvamme, Gatelangs gjennom sorg og synd heter den, og det her landsmøte.
1: Jeg lurer på om KI vet hva som opptar oss nordmenn nå om dagen, og har valgt å bruke delegater. Kjære deg som hører på landsmøtet nå, jeg har valgt å utnytte dere litt for å sjekke hva om KI-en har rett. Ifølge denne avstemmingen som ligger ute, så den sier at vi er opptatt av været nå i juni.
0: Mm, veldig, ja.
1: Og 54% av dere er helt enige akkurat det, det er været som opptar dere. 14% er på sommerferieplanlegging, og nå har det faktisk penger og feriepenger hoppet 2% foran. Mm-hmm. 6% der.
0: Så det er feriepenger på andre plass?
1: Ja, faktisk.
0: Hver feriepenger.
1: Ja. Vi er jo tydeligvis enkel å se.
0: Men kunstig intelligens har jo hentet det her ifra det oss søker på.
1: Ja. Så det er vel litt der. Men jeg ser dere opptatt av andre ting også. Arne Kristian er for eksempel opptatt av å redde det som spirer og gror i hagen fra disse. Fyll inn noe passende. Brunsneglene.
0: Ja, for at det er jo, jeg tror nok at det å søke på er noe en ting, men det å tenke på, det er ikke sikkert å søke på alt vi tenker på.
1: Men sånn som disse brunsneglene, jeg er jo litt overrasket over at ikke det kom opp som noe vi søker masse på.
0: Det kan hende at folk vet hvordan de skal håndtere.
1: Ja, kanskje det gjør det.
0: Du må få deg grevling.
1: Det var det som var svaret. Grevling, Arne Kristian, du får lete etter en grevling. Og Guri sier bare egentlig kort og greit, har han fri i dag?
0: Jeg tror jeg vet hvem du tenker på, Guri. Ja. Og svaret er nei, han har ikke fri i dag. Han jobber med noe litt annet i dag.
1: Men han er absolutt til stede.
0: Han er nok her en plass.
1: Ja. Anonym sist, jeg spurte intelligens om noe, så ba om en liste over alle lands høyeste fjell. Hilsen quiz og geografi liker.
0: En liste over verdens høyeste fjell, ja.
1: Ja, men det kan være greit å pugge.
0: Men det var sist gang vedkommende spurte KI om noen ting. Ja. Så han sier ikke om det er noe juni-statistikken det, nei.
1: Jeg ikke.
0: Men jeg tenkte jeg skulle også nevne når oss først prater om han som ikke er her, men som oss jo tenker litt på.
1: Absolutt, ja.
0: Også har tenkt å lure en innom her.
1: Ja.
0: Men det blir først om en snau time da. Også har sagt at den må komme innom og
1: hjelpe oss med noe.
0: Ja, så da vet ikke helt hva han går til da.
1: Nei.
0: Det har gjort hva, og så er det 3 meters bløtkake her, og et korps stående rundt svinen. Så det er litt en overraskelse med favorittartisten også, litt forskjellig. Så.
1: Ja.
0: Men det prater oss ikke så mye om. Nei, det skal ikke være så mye oppmerksomhet i dagen, vet du.
1: Nei, det er veldig viktig det.
0: Ok, da er det straks en konspirasjonskrok. Og så, ja, du vet, en av landsmøtet er mye som kan skje. Og blant først da.

0: Det var O Blonde, og sangen heter Hot Air Balloon, i parentes, When the Summer's Over.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Takk.
0: I dag, The Black Knight.
2: Oi.
0: Ikke Batman-filmen, altså.
2: Nei.
0: Ja, hva The Black Knight? Det det flere som har spurt seg om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekkoene til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker, la oss si det her som går ut fra oss nå,
2: ja,
0: som radiobølge da, så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er nå, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis vi hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
2: Oh, ja.
0: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer att hit, og har gått runden rundt jorda.
2: Det er bra.
0: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, det bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
2: Wow.
0: Et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Men det var også et annet ekko. Og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor, han skriver, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
2: Åh!
0: Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
2: Ja.
0: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
2: Ja, for det er ikke svart natt.
0: Nei.
2: Det er svart ridder.
0: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla drev med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
2: Jaha.
0: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var Sputnik, og den var det russerne som sendte opp.
2: Ja, var ikke det senere også?
0: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt. Hvem er det her sin? Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går galt, så er det kanskje bedre å ha gjort det i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men Kevins russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere K-all dag. For dem kan hende tenke at det her må være amerikaner.
2: Ja.
0: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den er en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det er sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed er et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som var tine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene fram til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
2: Takk for det!
0: Ja. Da blir det Drålsund stasjon. Sangen heter Opptur. Og så tror jeg skal ta en liten telefon etterpå, faktisk.
2: Oh, ok.

0: Det var Drolsum stasjon, sangen heter Opptur.
1: Ja.
0: Det landsmøte du hører på.
1: Ja.
0: Klokka 11:44.
1: Så du leste litt om Pig Casso, jeg.
0: Ja,
1: eller ho, unnskyld, det var jo ei purke der, der.
0: Var det det, ja?
1: Ja, det var ei purke. Sjekka innom statistikken, det er fortsatt været som opptar aller flest av delegatene som har vært inne og just stemt der. Den er altså, den statistikken er jo basert på hva K1 mener vi tenker mest på nå i juni.
0: Mm.
1: Ivar Morten han sier hurra, i dag begynner fotball-VM. Hvem tror dere i studio vinner?
0: Oi.
1: I Norge. Har du gjort opp noen mening om det, du Torfinn?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ballen er rund.
1: Ja, det er jo det.
2: Du... Trude.
0: Hei, Trude! Trude er på ballen.
1: Wow.
0: Ja. Ja, hvordan går det?
2: Jo da, her går det bra. Sola skinner ned på Østlandet. Og...
0: Oi, så deilig. Hva holder du på med akkurat nå?
2: Nå sitter jeg i bilen og jobber. Jeg kjører budbil. Så...
0: Hva gjør du der, ja?
2: Ja, så nå er jeg ute på svøyning av Skui.
0: Hva du sa en gang til?
2: Nå er jeg i nærheten av Skui i Sandvika.
0: Skui i Sandvika, ja.
2: Ja.
0: Jaha.
2: Bærum da på veien mot Hønefoss.
0: Ja, det er bra du er mer spesifikk for meg som ikke er så sterke ja, lokalgeografiene.
1: Ja.
0: Ja, men og det her er oppdrag nummer X i dag.
2: Ja, det er vel den 12-13 turen eller leveringen jeg skal på nå hvert øyeblikk.
1: Oi, såpass.
0: Men du var så utrolig på trudene, altså du, jeg ser jo at du kanskje også heter Anders, egentlig.
2: Stemmer det.
0: Ja, men det her, vi skjønte du nå at det var oss som ringte, eller?
2: Jeg hadde jo en mistanke med den innledningen dere hadde på, med den pratingen deres, før da telefonen ringte og sånt, så
1: da... Så du hørte på radio nå, med andre år?
2: Ja, jeg sitter veldig på radioen, og da får jeg med meg med det meste.
1: Ja, ja, så. Ja.
0: Høyre blinklysa, du har kjørt inn til siden også?
2: Ja, nå har jeg det på øret, sånn bluetooth-sak, men ja. Jeg er ferdig med, jeg ser da jeg skal levere, men de venter til jeg er ferdig med dere.
1: Ja.
0: Du har en veldig bra bluetooth, må jeg si, Anders.
2: Det er bra, ja. Det er bra.
0: Mm. Det er sjeldent jeg hører folk med sånn tilkobling så godt.
1: Mm.
2: Ja, jeg måtte bytte ut her for en tid tilbake, for den jeg hadde, den var absolutt dårlig, så da slo vi til og kjøpte noe godt nå. I hvert fall noe vi fikk anbefalt av andre som også har samme typen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det var en bra anbefaling. Ja, er det sånn at oss... forsinke deg nå da, kanskje?
2: Nei, det gjør det ikke. Dette går bra. Med 5 minutter nå, det går veldig bra.
0: Ja, ja.
1: Det var bra.
0: Nei, den t-skjorta her, den har du så fortjent, Anders. Den skal komme i posten. Jeg tror at du skal bare helle linja litt, ta en liten sjekk innom produsent Maja at alt er riktig.
2: Det skal du gjøre, vet du. Null stress.
0: Så får du lykke til med resten av dagens leveranser.
1: Kjør pent.
2: Jo. Takk og takk, det skal vi gjøre. Vi skal følge det som er regler.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er fint det. Ok, ha en god dag, Anders.
1: Ha det.
2: Takk sammen igjen.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Try to forget you heter sangen, og det er artisten Mai som sang det der da.
1: Lurer litt på hva dere holder på med, hva, dere, hva som opptar tida deres og fokuset deres nå. Det det som KI-en tror, altså sommerferieplanlegging, grilling, festival, sommer, vær, penger, eller hva det dere som opptar dere? Jeg ser, og Eva, hun har det fint. Her det tidlig ferie, vi på feriehuset i Lofoten, og hos oss med en kombinasjon av avslapping, tur, bading, bokjobbing, smårødding, og ellers tar vi bare dagene som de kommer.
0: Ja, det var nok å ta seg til med der da.
1: Ja.
0: Therese skriver, hva som opptar meg? Jo, det skal jeg fortelle. Jeg blir 45 år i dag, og jeg planlegger bursdagsfeiring i kveld og på lørdag. For i motsetning til mitt medbursdagsbarn som ikke ønsker noe oppmerksomhet på dagen, elsker jeg å feire. Ønsker alle bursdagsbarn og alle andre selvsagt en nydelig dag. Hilsen, bursdags-Therese.
1: Gratulerer, Therese. Så mye. Det må jo være bursdagsuken når den først skjer.
0: Ja.
1: Det er bare en gang i året der her. Ja. Du, vi snakket jo om Arne Kristian som hadde brunsneglene holdt på med. Du anbefalte grevling.
0: Ja, grevlingen tar jo brunsnegler.
1: Ja, han sier han har hatt grevling under terrassen. Da faktisk brunsnegler å foretrekke.
0: Ja vel.
1: Ja, det veldig vanskelig å kleppe grevlingen i to. Den jo litt voldsom. Men,
0: ja, da har du valgt ditt onde, skjønner jeg, Arne Kristian. Så da må du bare leve med sneglene da. Ja, ja. Koser deg med soksa.
1: Ja. Oi. Skal vi se, hvem det var her? Jo, det blir en rar sommer her, skriver Hans Stig. Hundeutstilling, konfirmasjon og opptrening til NM i Oslo i paraklatring. Ja. Så ta ferien til jul. Takk for meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, men det er så deilig å ha til å ha ferie til jul da.
0: Hundeutstilling, konfirmasjon og paraklatring.
1: Ja.
0: Du kan jo nesten ikke slå alle i en smekk
1: heller. Nei, ja, men det rekker jo ikke å kjede heller da. Jeg tipper det ganske mye med alt det der. Ja,
0: og skal vi se...
1: Kan ta det anonym som sier god dag. Apropos fandens fødselsdag som du fortalte om.
0: Ja.
1: Han den eneste som har bursdag to ganger i året, 11. i 6. og 11. i 12.
0: Ja, det var to ganger i året. Du måtte betale renta.
1: Ja, sant. Og anonym sier da, jeg har bursdag i dag, og mamma hadde 11. i 12. Vi var i godt selskap.
0: Ja.
1: Så vi tok en av de hver da.
0: Nettopp. Ja, men det, jeg skjønner at det litt forskjellig som opptak, døk.
1: Ja.
0: Her i studio tenker jeg akkurat mest på at straks blir nyheter. Men fyller jeg, så det Alex Warren.

0: Det var Alex Warren, og sangen heter Fever Dream. Klokka 12, og i nyhetene begynner oss i Oslo tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der krever aktor 21 års forvaring for tiltalte Djordje Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Schlösser Møller fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet en 11 år gammel jente i Bahrain i dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr, og flere boliger ble skadet. USA og Iran har angrepet hverandre i natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale. Det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Flere har tatt til orde for å ta ned innsamlingen. Men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
3: Innsamlingen, sånn som den står nå, innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president i en svært jevn avstemning under FIS-kongressen i Beograd i dag. Alexander Ospelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt i kampen mot Johan Elias. Norge har vært kritisk til Elias for å ha vært for egenrådig og for lite åpen. Og nå blir det bursdagfeiring i landsmøtet.
0: Det stemmer, Aksel. Oss har nemlig et redaksjonsmedlem som fyller år i dag, men som ikke vil ha noe oppmerksomhet rundt det. Hva tror du oss gjør da?
1: Vi må overraske da.
0: Ja, oss må det. Så det planen. Heng med, takk for oppdateringen.

0: sant.
1: Ja. Det er jo mye å kreve også, må jeg si, av besteforeldre at de må hoppe ut i, det er ikke så varmt i vannet ennå.
0: Nei, men jeg badet i vinter, så det går fint for meg.
1: Ja, men det er bra. Godt å høre.
2: Anne-Helene, vi må plassere dette geografisk, fordi at dere har i dag kjørt fra Langesund, og hvor har dere kjørt hen, og hvor langt er det?
0: Jeg tror det var 44 mil det sto nå.
2: Ja.
0: Og, så da bytte vi på Haukeliseter, fjellstua, der spiser vi rømmegrøt, og så kjører vi videre.
2: Så
0: hyggelig. Så det er en rimelig lang tur, men vi koser oss med den flotte naturen.
1: Ja.
2: Og nå er dere altså på Sotra?
0: Mm. Nå er vi på Sotra, vi har vel cirka 5 minutter igjen, så er vi fremme.
1: Oi, så spennende.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo ikke bare bursdagsgaven din, Anne-Helene, fordi på lørdag så er det noe annet.
0: Ja, da skal vi innkassere julegava til Åshulf og meg.
1: Ja.
0: Den måtte vi vente nesten et halvt år på, men den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves. Vi skal på Statsråd Lehmkuhl og spise middag. Og en liten seilas ute i skjærgården utenfor Bergen.
1: Wow.
2: Altså for en drømmehelg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så flotte gaver da. Er det sånn at dere er opptatt av å ønske dere opplevelser også? Du snakket om det å få bruke tiden med barnebarna.
0: Ja, du vet at vi er i begynnelsen av 70-årene, og vi har jo alt vi trenger.
1: Ja.
0: Så den viktigste gaven for oss, det er å få være sammen med dem.
1: Ja.
0: Det er det absolutt.
1: Ja.
2: Og nå er dere straks fremme. Det er bare noen minutter igjen til dere er der dere skal bo i helgen, hos datteren din og familien. Og hva venter når dere kommer frem i kveld?
0: Det blir burgere på grillen. Det har vi fått greie på, så nå er vi sultne og gleder oss til å komme frem og hilse på dem og få gitt dem en god klem.
1: Det skjønner jeg. Men denne seilasen på Statsråd Lehmkuhl, hvor går den? Altså, du sa litt i skjærgården der, men middag og det hele, er dette noe man kan bestille det også?
0: Ja, antagelig det. Du får ringe datteren min og høre. Det er hun som har ordnet med alt sammen.
1: Ja.
0: Så vi bare kommer som gjester vi og blir geleida hit og dit. Så.
1: Kult!
2: Ja. Det fortjener dere.
0: Det er kjempeflott altså. Ja. Det gleder vi oss til.
1: Ja.
2: Når man har familien på Sotra og dere bor i Langesund og det er 440 kilometer mellom dere, hvor mange ganger er dere på besøk der i løpet av et år?
3: Så ofte vi kan.
0: Ja,
1: riktig svar.
0: Ja, det er riktig svar. Og vi var sist i vinterferien på Voss og møttes der.
1: Ja.
0: Og så var vi før jul, i jula så var vi hos en annen del av familien. Mm. Og i høst var vi der, så vi er 4-5 ganger i året, kanskje.
1: Ja, det er flott.
2: Ja, kjempefint.
1: Og turen går hjem igjen på søndag, eller?
0: Ja, vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, ja.
2: Da er det bare å nyte dagene. Det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr med start om 3-4 minutter. Så dere må nyte det, og så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
0: Tusen hjertelig takk. Da er vi spent på hva det er.
1: Ja, det blir fint, det lover.
2: Og riktig god sommer.
0: Ja. I like måte.
3: I like måte, ja.
0: Riktig god sommer.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Fyr opp.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Use

0: I leave?
1: If I'm so bad, heter sangen til Joa.
0: Ja, da det jo bare å takke for seg.
1: Og det gjorde hun. Nå det over.
0: Ja.
1: Og vi skal videre.
0: Vi skal det.
1: Til statsmeteorolog Christian Gislefoss. Hei, Christian.
2: Hei, San.
1: Kan du fortelle oss hvordan vær I helgen blir?
2: Det kan jeg, vet du, og det ser ut som at det etter hvert blir ganske så fint mange steder, særlig søndagen, både I deler av Nord-Norge, I Trøndelag og på Vestlandet så vil man se solen på søndag, mens lørdagen den starter grått, og så blir det lettere. Så alt I alt så tror jeg helgen blir ganske fin mange steder. På Østlandet så vil vi nok her oppleve at det blir en del skyer og ustabil luft, særlig lørdagen, og så det jo håp om at sola kan vise seg litt frem også for østlendingene og sørlendingene på søndagen, men det blir nok ikke like bra som vestlendingene, trønderne og mange I Nord-Norge får altså.
1: Neida, men vi unner dem det fine været.
2: Ja da, det gjør vi.
1: Og det der med hva fint vær, det jo litt individuelt også. Jeg vet det samler seg en del seilere I Moss som skal være med på ferderseilasen, og for dem det jo ikke nødvendigvis solskinn, men kanskje litt god seilevær som fint vær. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser nok ut at vi blåser en del fra en sørlig retning, og... Ja, da gir det vel seg kanskje med motvind da, for disse seilerne som skal ut Oslofjorden og kan vel I perioder være vind opp I en 6-7 meter per sekund. Kommer du helt ut til ferder, så du opp imot en 10 meter per sekund. Og fra en sørlig retning, den ganske stabil altså. Ja. Så skal vinden ut på kvellinga begynne å dreie på en mer østlig retning. Så kanskje det hjelper på. Det gjenstår jo å se for disse seilerne, men uansett, det blir I hvert fall vind. Det blir ikke vindstille.
1: Nei. Nei, men da blir det sikkert noen glade seilere der, og selv skal du tilbringe mye av kvelden foran TV-en.
2: Ja, det har seg vel sånn at det fotball-VM nå, vet du, så da blir det noen timer med fotball denne sommeren.
1: God fornøyelse, Christian Gislefoss.
2: Jo, takk for det.

0: Without You heter sangen til Blanco.
1: Ja, jeg enig i det.
0: Det litt sånn som jeg føler meg noen ganger.
1: Uten deg? Uten deg?
0: Nei, blank.
1: Ja, ok. Jeg føler meg også uten deg noen ganger, når du ikke her.
0: Ja, sant, og i like måte. Men jeg tenkte mest på det med Blanco, at du føler at, oi ja, nå visste jeg egentlig hva jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle, men så er det bare et stort hvitt læretoppi der.
1: Er ikke det rart?
0: Jo.
1: Du har jo visst det så godt, og du var jo på vei for å gjøre det.
0: Ja, det skjer mer enn en gang i uka.
1: Ja.
0: På full fart ut på kjøkkenet, og så etter hvert så går det saktere og saktere. Sånn. Hva var det jeg skulle her igjen?
1: Ja.
0: Noen ganger hjelper det da å snu og gå tilbake til der jeg var.
1: Jeg har prøvd det, men det funker ikke på meg.
0: Nei, det gjør ikke det. For meg så funker det noen ganger. Men ikke hver gang, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og da tenker jeg jo veldig lett det verste.
1: Ja, nå har det skjedd.
0: Ja, nå glemmer jeg for mye.
1: Ja.
0: Hjernehelse er superviktig, dere. Vi snakket om det i går også. Det er mange ting man kan og bør gjøre for å passe på hjernen sin, og man skal ta det på alvor, og man skal absolutt ikke tøyse med hjernehelse, og dette er heller ikke ment som tøys, men det er kanskje litt kontroversielt for noen, men jeg sier det likevel, det er en lettelse å lese at glemsel ikke bare er normalt, men også viktig for psykisk helse og gode beslutninger, ifølge en hjerneforsker som heter Martin Bystad, og da ble jeg litt glad.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, fordi at da skuldrene falt litt på plass. Det er ikke sikkert at det er så galt allikevel, det at jeg glemmer litt innimellom.
1: Nei, og det er jo egentlig en fordel at vi glemmer ganske mye sånn med tanke på alt fælt som har skjedd.
0: Det er nettopp det.
1: Ja.
0: Tenk om vi ikke hadde evnen til å hive ut ting igjen, som samler seg opp mellom øra, bare fra 2. januar 2020, da vi startet med hverdagsfest, til nå, hvor vi altså har hatt pandemi og flere kriger og økonomiske utfordringer og det ene med det andre. Ja. Denne karen, Martin, er forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og han sammenligner glemsel med ugressmiddel.
1: Ja.
0: Ja. Glemselen er den du liksom kaster inn i hjernen din, og så fjerner du masse ugress.
1: Ja.
0: Vekk med det.
1: Ja. Ikke noe hyggelig ting å tenke på.
0: Nei, ikke sant.
1: Tenk på alle ganger du driter deg ut også.
0: Ja.
1: Det er godt å ikke tenke på det hele tiden.
0: Ja, det er helt sant. Og bare for å skryte enda mer av Martin, han har doktorgrad i hukommelse, og han har skrevet boka Den glemske hjernen, så det er tydelig at han heier på det der å glemme litt.
1: Han heier på at andre gjør det, fordi at han er
0: spesialist på det. Ja. Nei, han sier at det er veldig viktig å ha god hukommelse for mange, men han ser også at veldig mange av pasientene hans har kommet med tunge ting som de bærer på, kommet med opplevelser de hadde for 20 år siden, som de fremdeles går og grunner på, ting som de har sagt, eller andre har sagt, eller noen har gjort.
1: Ja.
0: Så han sier, kan du ikke bare prøve å glemme det da? Du får jo ikke gjort noe med det nå likevel.
1: Mm.
0: Og det er jo sant.
1: Ja, det er det.
0: Pleier du å glemme navn?
1: Ja, det hender det.
0: Yes.
1: Noen ganger så kan jeg glemme navn på folk jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er rart, det kan være en kollega, som du plutselig bare sånn,
0: jeg vet.
1: Hva heter du?
0: Ja, og da er det rart at hjernen prioriterer å finne en nødutgang fra situasjonen, mer enn å prøve å finne navnene.
1: Mm.
0: Det erfarer jeg i hvert fall, for da prøver jeg, hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg si, og så finner du en annen løsning.
1: Ja.
0: Ja. Veldig vanlig, det har vært en stor undersøkelse, de er riktig nok over 65 år, de som har blitt spurt der, over 300 mennesker, og 72% av dem opplever ukentlig at de glemmer navn.
1: Ja.
0: Og de er altså ikke syke, men...
1: Det bare skjer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det er vanlig, folk som har barn og sånn, de tar hele reglene. Hvis du har 5 barn, begynner du øverst å se til du treffer.
0: Når jeg er hjemme hos mamma og pappa, så har jeg i hvert fall 3-4 forskjellige navn.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Du er hjemme.
0: Og så sier man jo ofte at, nei, men du vet, jeg har så mye opp i hodet, så det er helt fullt, der, så det er ikke rart at jeg glemmer. Der er han ikke helt, Martin.
1: Nei.
0: For han sier at hjernen fylles ikke opp. Jeg kan heller si at jo mer du putter inn i hukommelsen, jo mer husker du.
1: Ja.
0: Ja. Så tren deg på det. Og når det kommer til det med navn, trikset er, vær veldig oppmerksom og gjør kanskje sånn som amerikanerne gjør, fordi når de har hilst på noen, så bruker de jo navnet til vedkommende nesten med en gang i samtalen.
1: Mm.
0: Så jeg heter Andrea. Ja, jeg heter Hans Christian. Og du, Andrea. Det gjør jo ikke vi så ofte.
1: Nei, det gjør vi ikke, Hans Christian.
0: Så det er et tipset der, ja, nå kan vi det allerede.
1: Takk skal du ha.
0: Så bra. Vi satser på at vi alle har det fint og lever lenge i landet, og jeg ble veldig glad for at det er mer normalt enn man tror å glemme litt.
1: Det er godt.
0: Det er deilig. Hva skal vi nå igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg glemte.

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Ja, det noen tidsforskjell der, ja, noe sånt som gjør at, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte den jo her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-plata.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden,
1: mm-hmm.
0: til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvanie Bryson. Var jo et stort Madonna-fan. Og Njå Li og Svenna Mo Haugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart.

0: altså så bra.
1: Ja.
0: Jeg liker dette så godt, og jeg har nettopp oppdaget det. 3 år for sent, kan man kanskje si, men aldri helt for sent. Egil Eldøen og Hanne Bol med Moon and Back, Shut Down Love.
1: Hmm.
0: Denne låta var altså på plata Parallel Universe, som ble laget av Svon.
1: Ja, og Svon, det er artist, låtskriver og produsent Svein Hermansen. Han hadde med seg 12 forskjellige kjente vokalister til å synge sangene på plata som kom i 2022.
0: Rett og slett et knallprosjekt. Mm. Og i tillegg til de 12 kjente vokalistene, så fikk han også hjelp av en TV-kjendis. For Markus Neby var også med Svein i dette prosjektets Svon.
1: Ja, han vet hva han drømmer med han.
0: Ja,
1: han er jo først og fremst radiokjendis, er han ikke det da?
0: Jo.
1: Vi må ta æren fordi vi kan.
0: Ja, skal vi ikke det? Jo, fra P3 Morgen,
1: ja.
0: Opprinnelig.
1: Nå var vi jo en tur i Danmark ettersom Hanne Bol var med her.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle bli i det flate landet i sør.
0: I fortellet.
1: Ja, vi skal høre på en Eran DD.
0: Ja, og det kan jeg fortelle, han heter Eran DD fordi at navnet hans egentlig er Eran David Drori.
1: Oh,
0: så han har bare tatt
1: DD,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Tidlig på 90-tallet sang han i funkbandet Zap Zap. Det var ganske kult. Han kommer fra København og har vært soloartist i, ja, det blir 26 år da nå.
1: Ja, og den første store hiten hans heter Still Believing. Still Believing.

0: band DD er dansk og fremdeles aktiv. Nærmer seg 60 nå. Han har fortalt at han egentlig skulle bli pilot, men slik ble det ikke. I tillegg til litt synging og litt reising så driver han også en kaffebar som heter Hyggeriet. Høres trivelig ut.
1: Ja.
0: Den ligger i Vedbekk, nord for København, hvis du er der i kretsen i løpet av sommeren.
1: Ja da, stikk innom og hils fra oss.
0: Gjør det.
1: Vi hørte Still Believing fra 2000. Og nå er det like før vi skal parkere tidsmaskinen hjemme i Norge.
0: Ja, og da må vi ikke glemme at det er kveldsåpent etter nyhetene.
1: Det ville jeg aldri gjort. Og
0: det er Jan-Helen Juliussen som skal glede deg med sitt nærvær utover kvelden.
1: Heldig er vi.
0: Ja, det er vi.
1: Vi skal runde av hos Dagny, vi.
0: Ja, dobbelt heldig nå. Hun skal fremføre låta Same Again for Love fra 2024.
1: Hyggelig med det nå. Husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen i desember som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke er godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant i kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl er urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjonen, som Stortinget slutter seg til. To justisministre i Solberg-regjeringen og en justisminister i Støre-regjeringen. Og vi er også med på, og vi er også enige i Riksrevisjonens kritikk. Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Gøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det er bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen er at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag i neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte i dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret i 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen, det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs i dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 660 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene er større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff i lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var i bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren er over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi i gang med Sophie B. Hawkins' Damn, I Wish I Was Your Lover.

Sophie B. Hawkins og den litt spesielle oppfordringen eller utsagnet om den I wish I was your lover. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor jeg som heter Janne-Helene Juliussen har holdt deg med selskap I kveld. God torsdagskveld da. Jeg vet jo ikke hvordan været har vært hos deg I dag, men det som helt sikkert at det kjennes ut som at sommeren I gang for meg I alle fall, og det ikke på grunn av været. Det fordi at om bare to timer så smell fotball-VM I gang. Og vi har jo allerede fått en dress med VM-låta. Så spørs det da, hvilken som står igjen som den aller største etter at VM-finalen ferdig den 19. juli. Og ikke minst, hvem I finalen, og hvordan går det med Norge? Alt det her vet vi om litt over en måned. Sist vi var I VM så gruset vi I Brasil. Jeg lå under stuebordet da Reka skulle ta den berømte straffen 2-1.

0: Under årets idrettsgalla på Hamar, ja, da fikk herrelandslaget I fotball en fortjent pris for første gang på 28 år, så har de klart bragden «Vi skal til VM». Men kvelden kunne også by på en fortjent pris til, nemlig til treneren, the coach, landslagssjefen Ståle Solbakken.
1: Ja, men nå prisen til årets trener.
2: Ståle Solbakken, fotball, tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne. Landslaget under Solbakken framstår som nettopp et lag. Nå det fotballfeber I Norge da.
3: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt å ha en psykolog. Hun

0: vært en fantastisk støtte, og særlig etter 1-2 mot Skottland. Det verdens vakreste dame. Takk til Hamar!
1: Jeg satte meg i bilen, raka vegen på E6-en, kjørte mot Hamar og Domkirkeodden i et charmerende lite område som ga meg assosiasjoner til både Kragerø og Lykkelige gatan. Ja, der ble jeg invitert inn på kjøkkenet av psykologen Anniken Solbakken. Norsk fotballs førstedame og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med i spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Anniken Solbakken, man har 11 spillere på banen, 12 er publikum, men du, Anniken, er 13. spiller for landslaget.
2: Ja, det... Den er jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det er klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle. Og så tror jeg jo at vi kan noen ganger diskutere ting som og direkte kan relateres til landslaget, men da går det kanskje mer på noen overordnede ting, noen overordnede linjer. Altså hvem som skal spille eller hvem som skal med i troppen, det mener jeg veldig lite om, gudskjelov.
1: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
2: Ja, det er kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
1: Du er jo pedagogisk psykolog, og du er på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Det teamet dere har, dere har 3 barn.
2: Ja, og den rollen, den tar jeg på meg. Det er det, fordi der... Jeg blir den som alle ringer til, og det i veldig ulike...
1: Og de, alle bor jo ikke i Norge.
3: Nei, det er Sondre som bor i Oslo og jobber på Vang, og så er det Markus som bor i Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor i København og studerer til jordmor.
1: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
3: Lille Eva bor også i Oslo.
2: Jeg er nok en sånn go-to, søpplebøtte, mentor, alt som er, og det handler... Sondre, han ringer jo først og fremst hvis... HamKam har tapt, så, og det må drøftes. Han er i hvert fall en ekte patriot og følger HamKam med hjertet. Og da kommer det innimellom. Selv om i år har det vært mange oppturer, overraskende mange oppturer, ikke overraskende, men for de som heier med HamKam, så er vi vant til å... Vi må ofte se oss bakover, men i år har vi liksom kunnet se oppover, så det har jo vært et eventyr. Men det er det ting som ofte er tungt for han, mens for Ida så er det jo ofte kanskje mer studiestressrelaterte ting, eller ja.
1: Du studerer til å bli jordmor i Danmark.
2: Ja, det er riktig.
1: Og så har dere mellomste Markus.
2: Markus som bor i Aarhus og spiller fotball, han er jo den som, det er veldig sjelden han ringer inn med behov for positiv oppbacking, for han er født med smilet på.
1: Og en drøm har jeg lest om å bli designer, og han kler seg utrolig kult og stylish.
2: Ja, og det er faktisk riktig, og han har vært hjemme nå, dro til Frankrike i går, og med i kofferten masse samples fra en kolleksjon som han skal lansere.
1: Landslaget hadde med seg over 1000 drakter, 500 par sokker som var liksom sortert, og det høres jo voldsomt ut, men gjennom disse årene da, som du har hatt både mann som har spilt på HamKam, sønner som har spilt på HamKam, tror du det er oppe i det samme selv med vaskemaskinen her hjemme?
2: Jeg orker ikke å tenke på en gang. At det er mye, det er ingen tvil om. Men samtidig så er det litt sånn at det å vaske klær, det synes jeg faktisk er veldig greit. Det løser seg stort sett selv, så det får man bare ta.
1: Nå, de nærmeste dagene, du skal jo til USA og VM. Tror du da vil bli enda mer involvert i liksom den mentale prosessen dette laget står i? Da? For det er klart, dette er unge gutter, spilte 1-1 mot Marokko, pressen er på, og nå begynner alvoret natt til 17. juni.
2: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog, Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, da, så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
4: Altså, jeg kjenner litt, det hadde vært litt deilig å bytte rolle med deg også. Og jeg ser det hjemmet ditt, vi et dansk design. Det det vakreste huset jeg har vært I noensinne. Du har det jo godt. Man tenker sånn, oi, hun offrer mye. Hun raus. Men nei, du har jo din egen karriere å ta vare på.
2: Ja, altså, jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien, og jeg tenker jo litt sånn at jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer altså I starten der, når man har små barn, flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu, det å da etablere sitt eget liv, det kan være ja, det I hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi tre barn, og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
4: Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: Vil du ha noe drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin.
0: Kaffe?
1: Ja,
0: det har
2: jeg. Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos Solbakkens.
3: Ja.
2: Vi snakket om det å være en fotballfrue, da, hvis man skal bruke begrepet. Altså, dere var I England, ja. Dere bodde I Köln og mye I Danmark. Hvor trivdes du best? Hvor landa du?
3: Nei, altså, det ikke noe tvil om at København har vært der hvor vi alle sammen, altså, der har vi stortrivdes alle mann, I ulike faser og perioder. Vi har bodd der med alle ungene, og vi har bodd der med bare Ida nå I siste periode. Så København helt fantastisk, men vi hadde også en veldig fin og lærerik tid når vi bodde I Köln. Altså veldig nytt for ungene. Det var et konstant press. Altså plutselig så naboene hilste jo ikke hvis Köln hadde tapt. Altså det var, du var liksom kong og dronning den ene dagen, og så var du Judas dagen etter. Altså det var, ingen visste hvilken vei. Men samtidig så, som familie så tror jeg vi lærte veldig mye av det. Ungene startet internasjonal skole. Ja, skulle lære nytt språk, plutselig skulle du spille fotball med tyskere, altså, og de var jo I en alder allikevel hvor det kunne være litt bratt, men jeg tror sånn, sett I ettertid, så tror jeg alle liksom setter pris på at vi som familie sto igjennom det, selv om det ble en kort periode, egentlig. Ja.
2: Du har en sønn, Sondre, som nå holder til I Oslo, lærer på Vang, 30 år, ja. Også en datter har fått, Eva, så ja. Dere liker å kalle dere beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
3: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt I bestemor-titelen. Ståle følte seg alt for ung til å bli bestefar, selv om sist jeg sjekket så han noen år eldre enn meg. Men,
1: og elsker barnebarnet.
3: Ja, men da ble det, sånn ble det, og Eva har stått I det, så det ja, det
2: Føler du at de to andre barna mer danske enn de norske? Snakker dansk, dansk nettverk, venner?
3: Ida, definitivt. Hun helt dansk. Hun flyttet jo ned det siste året på ungdomsskolen for å lære dansk skriftspråk. Hun hadde jo snakket jo flytende, men hun hadde jo ikke lært seg å skrive dansk. Men så når hun kjørte gjennom gymnasietida og nå senere studier, hun er dansk og kommer til å få bli dansk. Markus er jo, det ingen som vil avsløre når han snakker at han ikke dansk, og han elsker nok også Danmark, men han litt mer usikker på. Han tror jeg ender opp I Norge egentlig.
2: Jeg vet at du har nå en jobb I et rekrutteringsbyrå, det, som heter Gammel Nok?
3: Gammel Nok er... Vi et rekrutteringsbyrå, selv om vi først og fremst tenker at vi en sosial entreprenør. Det bakgrunnen for oppstarten av firma. Han som gründer, faren hans opplevde en ganske brutal nedskjæring I Hafslund I sin tid, og hvor han I en alder av, jeg tror under 60 år, ble veid å finne for gammel. Trivdes ikke med pensjonisttilværelsen, og Truls som gründer fant ut at... Det her noe vi kan prøve å gjøre noe med. Startet opp en form for småjobbsentral, men det har jo vokst, og I dag driver vi egentlig med, ja, innenfor de aller fleste områder, og et mål å sikre firmaer kvalifisert arbeidskraft, som et klassisk rekrutteringsbyrå, men vel så viktig for oss å vite at de seniorene vi får I jobb, får en jobb de trives I, en tilpasset arbeidsmengde, at det rom for å holde ferie når de skal holde ferie, og snekre sammen et bærekraftig opplegg på det.
2: Det et aldersdiskriminerende samfunn vi lever I nå, eller det heller slik at man blir verdsatt hvis man, la oss si, 60 da, man har jo en voldsom erfaring fra arbeidslivet?
3: Jeg tenker at vi står og mangler, vi mangler hender, vi mangler hoder, og da vil det være dumt å ikke nyttiggjøre seg av kvalifisert arbeidskraft. Politimenn, de går vel stadig av I en alder av 58, eller hva de noen av de når de går av. Og et at jeg tror ikke de klare for å sette seg ned. De har mer å gi. Og så kan det jo være at de vil jobbe innenfor helt andre områder. Så vi har jo for eksempel en del vi driver demens, vi kjører demente til ulike dagtilbud, og da tror jeg både for pårørende og for kommuner så oppleves det da som veldig stabilt at vi serverer et knippe pensjonerte politimenn som utfører oppdraget til punkt og prikke.
2: Du har et stort hjerte.
3: Ja, det, ja det, jeg tenker egentlig at jeg har det.
2: Men samtidig så føler jeg liksom at nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Han sier at du den beste dama, det den peneste dama, og ikke bare på Hamar, men i hele verden, sier han. Og han sier at du sterk. Du sterk. Og jeg tenker, dere to også, dere har sammen, tenker jeg, hatt denne drømmen om å... Ikke bare Ståles drøm, men jeg tror da, har det vært litt din drøm å også se hvor langt han kan nå som trener?
3: Jeg vet ikke egentlig om jeg har tenkt så mye på det, og det, han ble jo litt sånn, det var, ikke noen overraskelse at han ble trener i sin tid, det lå vel i kort da. Men at det skjedde så fort som det gjorde, det var jo ikke meningen, det var det jo hjertet som avgjorde på en måte, men utover det så tror ikke jeg har drømt eller hatt sånne voldsomme sånne ambisjoner eller karriereplaner på hans vegne, men motsatt så har jeg jo på en måte vært vitne til at han er ekstremt dedikert og jo veldig tydelig på at det det her han kan og det her han vil.
2: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
3: Ja, nei, han, det er happy days med VM i USA, selv om det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på det skille i panna når VM over.
2: Nå skal vi snakke mer, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Det noe du tenker når du skal bare ha sånn... For her føler jeg det var sånn skikkelig deilig ro. Har du noe musikk som du liker da, når du skal bare ha det stille og deilig og være i zen?
3: I zen? Jeg hører mye fransk musikk. Jeg kan ha litt sånne... Men samtidig det såpass variert at jeg hører også veldig mye Lillebjørn Nilsen, for eksempel.
2: Oi, skulle vi ta den Lillebjørn Nilsen?
3: Ja, skulle vi ikke det da?
2: Ja.
3: Forandring, kanskje.
2: Da tar vi den, forandring. Da hører vi den, vi snart tilbake. Ja.

0: Ja, at det blei HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. Men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Men det skal han ha. Han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker så, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er min stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Mm, og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk og kan grue seg på en måte, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Ja, med to streker under. Ja. Men du kaller han nå Ståle Solbakken. Blir det litt sånn at du har din Ståle, og så har resten av pressen, vi andre, vi har en Ståle Solbakken, mens du har den, ja, en litt skjult, noe du har for deg selv?
0: Men jeg synes egentlig at han er faktisk... Han er egentlig seg selv, så jeg tenker jo at de fleste har et sånn ganske, opplever å ha et veldig sånn virkelighetsnært bilde av han. Ja.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for, jeg tenker, Ståle Solbakkens filosofi da, som jeg tror du er en del av, det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Mm. Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurranse situasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag, og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen. Men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han... Ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da, på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Men vi må nesten spole litt tilbake i tid, for med en så rå supporterlåt som HamKam-gutta har, Kamma, ja da må vi bare unne oss et øyeblikk med Briskebys helter.

0: så... Anniken, du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
1: Ja, ja. Det må vi.
0: Kommer alle partnerne da, tror du, ja, til spillere? Eller kommer det mange, mye familie?
1: Vet du, dette vet jo jeg ingenting om, fordi det, jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
0: og FIFA-sjefene.
1: Nei, så det blir på en litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over, som... Ja.
0: Men du jo first lady, det kan man si. Kona til Ståle Solbakken, the coach, Anniken, du det.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig.
0: Men tror du det mye sånn offentlig program for dere?
1: Vet du, og der, som sagt, så har vi med en vennegjeng, der det to veninner av meg som langt bedre på organisering enn meg, så nå har jeg egentlig lent meg litt tilbake, og så tenker jeg at de har koll på det. Men jeg regner jo med, nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet?
1: Nei. Det avsatt to døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det som en nonnekloster? Ja.
1: Sånn må det bli.
0: Men det litt spennende om du skal på date, liksom.
1: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor I løypa vi tror jeg.
0: Men du vet, du den peneste jenta på Hamar. Det han sagt til hele Norge.
1: Ja, det ja, takk for det.
0: Han sier jo at du ultrapositiv. Du en ultrapositiv person. Du ser alltid løsninger. Og da må vi må på en måte gå litt inn I familielaget Solbakken da. Begynte det kanskje der I København? Ditt ansvar, du 25 år gammel, og det 13. mars 2001. Det I Danmark, og du har en liten baby på 7 måneder hjemme. Den andre sønnen I barnehagen. Og så får du en beskjed som snur helt opp ned på livene deres.
1: Jeg var vel, hva var jeg? Jeg var 21 år når jeg fikk Sondre, flyttet til London når jeg var 22. Tenker jo at jeg har vært selvstendig. Sånn I forhold til Ståle og sykdommen, der det jo litt en kombinasjon av litt naivitet, at man ikke helt ser alvoret der og da, tror jeg.
0: Tenkte du da på hjertestansen?
1: Ja. At jeg ble beskyttet av et lag med naivitet, selv om det var, altså, det var grusomt, men jeg tror at jeg heller ikke da tenkte at det her skulle gå feil vei på en måte.
0: Versus nå? Når vi eldre, så vi kanskje mer engstelige for alt.
1: Ja, men samtidig så tror jeg det sånn I forhold til det der med hjertestopp, det har jo nesten vært et litt sånn... Nå har det vært så mange tilfeller, nå vet du... Så hvis noen hadde ringt på døra mi I dag, så hadde jeg jo på en måte... Jeg tror jeg hadde møtt situasjonen med mye mer engstelse da, enn det jeg gjorde den gangen. Men det var også noe med oppbyggingen av historien, tror jeg. At, sett I ettertid så var det ganske riktig at de skulle prøve å servere en... Et bilde av en episode med en som hadde fått en ball I huet så skjønte de at vi får ikke med hun blir ikke med på bakgrunn av den historien så måtte de ringe og si at det litt verre enn som så men det ble en sånn gradvis oppbygging da, av historien som gjorde at jeg sto gjennom det dag for dag på en måte da.
2: I dag på FC Københavns treningsfelt fall 33 år gamle Ståle Solbakken bevisstløs om med hjertestans Heldigvis var klubblegen der og ga hjertemassasje og kunstig åndedrett. Leger I ambulanse ga elektrosjokk og fikk hjertet I gang igjen. På Rikshospitalet ble Solbakken lagt I respirator. Etter noen timer ble den koblet fra, og han puster nå ved egen hjelp.
0: Etter 3 døgn så våkner han etter koma, og heldigvis så vet vi hvordan det endte, og det har gått bra med pacemaker. Det var tøft, og kanskje fortrengt noe av det, eller? Han må kanskje det.
1: Ja, men jeg usikker på, men det litt sånn bevisst fortrengt. Så generelt så kan jeg være ganske dårlig til å huske både årstall og små episoder. Der Ståle mye bedre enn meg. Men det klart at det jo noen timer og døgn der som sånn uklare.
0: Men jeg vet at du husker en ting, jeg vet ikke om du vil svare på det, men når man fortsatt var usikker igjen, og når Ståle selv var usikker på sin egen fremtid, og frykta det verste, så sier han, og det jo en det sterkeste kjærlighetserklæringen man kan gi til noen, for han var kanskje redd også, jeg vet ikke, og han elsket det så høyt, at han sa at jeg slipper deg fri, så hvis jeg blir borte nå, så ønsker jeg deg et langt og godt liv, og du må finne deg en mann, men barna mine må hete Solbakken.
3: Det sterkt.
0: Ja. Ja. Ja. Og søndag skjedde det jo igjen, et alvorlig, altså det var jo andre gang Christian Eriksen faller om. Men han har pacemaker.
1: Han har pacemaker, og nå hørte jeg Morten Bosen sa at det jo det som har skjedd, at den har slått inn, og ja, at den virker som den skal.
0: Ja. Var det greit? Mm. Gjennom denne krisen etterpå, så må han forholde seg til at han ikke kan være fotballspiller lenger. Dere sammen med, som familie.
1: Vi bodde i et hus hvor egentlig ingen av oss trivde spesielt godt. Vi skulle bare bo der midlertidig, og Ståle hadde jo ikke førekort, men han valgte da å sykle Markus i barnehagen. Det var en sånn form for selvpisking slash, altså det var ja.
0: Nei,
1: det,
0: hvor bor vi da?
1: Da bor vi på Ridabu, ikke til forkleinelse, men det, der bodde vi, og det jeg vet ikke, det var en tid, det pika ikke da, det gjorde ikke det altså.
0: Tror du det har vært med på det han gikk igjennom da, og når han kom ut på den andre siden, vært med på å definere for han hva egentlig suksess er, og jakten på suksess? Har han på en måte sett hva som er det viktige i livet da?
1: Ja, men det jeg tror er jo at han kan formidle til egne spillere på en måte at de, hvor glad de skal være for de får lov til å være med på det her, fordi han opplevde at han ikke fikk være med, selv om han gjerne ville. Og jeg tror de som er fotballspillere, at de... Jeg tror det er hans kanskje sånn tydeligste budskap, at de skal liksom bare nyte at de for hver dag de får lov å være en del av toppfotballen, liksom. Mm.
4: Det blir mer prat med Anniken Solbakken. Hun er nemlig gjest helt fram til midnatt.

0: sagt. Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg fortsetter en time til, og når vi tilbake fra Hamar og Domkirkeodden på kjøkkenet hos Anniken Solbakken, ja, da forteller hun mer om familiens valg om åpenhet, som nå rundt sønnen Markus sin sykdom.
1: Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det er mange som vet, og det er mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter da.
0: Jeg heter Synnøve Svabø. Jeg håper du vil bli med både meg og Anniken Solbakken en time til.
2: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
3: Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord. Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM. Mange amerikanere imot krigen i Midtøsten. De iranske spillerne populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
4: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
2: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen i VM. Den nå på overtid. Den stillingen 2-0 til Mexico. Millennio blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene i gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland i dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i Loggen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
5: Signert Synnøve.
0: Velkommen tilbake en time til, og det altså norsk fotballs første dame, vi må si det, pedagogisk psykolog, som Ståle Solbakken også har vært så heldig å være gift med siden 1999, Anniken Solbakken. Hun har også invitert meg inn på et litt eksklusivt kaffeslabras på kjøkkenet på Hamar, ved Domkirkeodden.
1: Smokingen, den bare vært lufta en gang, men...
6: Han ikke glad i å pizza. Nei, sånn.
1: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at den t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
0: Vi håper at du vil bli med oss den neste timen frem til midnatt, og ja, du nøye på det, så bare minner jeg om det. Nå det kun 97 timer igjen til Norge kjenner på gressmatta I VM. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Ståle Solbakken og hans familie, ja, de har valgt åpenheten når sykdom og kriser har rammet familien. Hjertestans, kreft, morens død, og nå nylig, som man har kunnet lese i norske medier, sønnen og fotballspiller Markus Solbakken fra danske AGF har blitt rammet av sykdom.
1: Vi skulle spille kamp på en fredag, og jeg våkner opp en tirsdag og merker at synet mitt er helt off, i hvert fall på det ene øyet. Så jeg bestemte meg egentlig ikke for å ikke si det til noen. Jeg sa ikke til mamma, jeg sa ikke til pappa. Tenkte at det skulle gå over i løpet av dagen. Og så ringer legen i AGF meg og sier at det var ikke helt de svarene vi håpet på for Markus. Og viste seg at prøvene hadde vist at jeg hadde MS. Så i det jeg hørte det, så tenkte jeg kanskje at ok, det her var det var det i forhold til min fotballkarriere i hvert fall. Heldigvis så er jeg ganske positivt skrudd sammen og klarer ganske fort å komme meg videre. Jeg skal jo innrømme å si at i det jeg får beskjeden her, så lå jeg vel her og i fosterstilling og gråt og var veldig, veldig redd. Akkurat nå så er det 50% dårligere syn på ett øye. Det klarer jeg fint å leve med. Og så trenger jeg kanskje noen få prosenter igjen før at jeg kan komme ut og gjøre det jeg elsker aller mest, som er å spille fotball, selvfølgelig.
2: Markus fikk MS-diagnose, og i forhold til det der med viktigheten av fotball og for Ståle sin del, så altså, vi har jo alle vært der at du skal ha noen klare svar, men for Ståle så blir det, jeg tror jeg kan tenke at det her går bra, fordi at det at han skal spille fotball er ikke det viktigste på en måte da. Men mens for Ståle så fyller det aspektet fortsatt så vidt mye, fordi at han kan sette seg tilbake i hva det betyder for han da, å bli frarøvet av muligheten til å spille fotball. Og der er det jo jeg tenker at Markus har flere ting å spille på, mange flere interesser. Han driver med musikk, han driver med klær, han driver med, altså han er en helt annen type da. Men selvfølgelig fortsatt først og fremst fotballspiller, og det er jo det han vil. Men der tror jeg nok at Ståle er jo snever da på det, altså ja.
3: Vil han bære på en sorg da?
2: Ståle, på Markus sine vegne. Ja, det tror jeg nok han ville. Men ja, det tror jeg faktisk at han ville. Og det ville sikkert jeg også. Og Markus, altså alle ville det. Men for det første nå så er det veldig mye som tyder på at vi slipper det. Men sånn i forhold til den prosessen det har vært å stå i det, da, så tror jeg for oss andre så er det lettere å vende seg til den tanken, men Ståle har følt den selv, og for han så
3: blir sterke,
2: ja.
3: Blir nær.
2: Ja, ja.
3: Og Markus spiller jo i Danmark, er seriemester.
2: Ja, AGF ble seriemester, og det har vært en by som har stått på hodet siden.
3: I Aarhus.
2: Ja.
3: Det er en familie som har vært åpne om sykdom, og det har jo rammet først av Ståle, som vi snakket om. Og så har både du og han gått gjennom kreft, og nå altså sønnen med MS, Markus. Hvorfor tenker du at det er viktig at offentlige personer går ut med det?
2: Altså, jeg vet ikke om det har egentlig vært så bevisst, fordi at du kan si i forhold til Ståle og Ståle, den var jo på alle headlines før, ja, så det rakk ikke ta stilling til. Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det er mange som vet, og det er mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Altså,